Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos per inire fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in ac dia nos reclinemus peccatus, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quartodecimo calendas nazi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quem etiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum ili commissi, ipse at emonesimus, vinctus Romam perductus, ad profile Christi lapidatus,

0: You're listening to KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fonde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem